Tëndëruar dëgjues, përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkisë. Sot është shtunë 20 qershor 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30. Transmetimin e TRT-s në Shqip mund të ndiqni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3 dhe 4 dhe në internet në trtdinle.com/radiolar. Pas buletinit e lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, historie pafund, tema e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon unë Stella Nëz dhe kolegu Serdar Hyseini bashkë me operatorin e zërit Ali Shahin do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ ndërto tjera do dëgjoni. Presidenti Erdogan tha të premten gjatë ceremonisë së përurimit të një linje metroje në Stamboll, se Tyrkia nuk është vëzhguese e krizave rajonale, por aktori kryesor në përpjekjet për t'i zgjidhur ato, duke përmendur luftën e Iranit si shembullin më të fundit. Bisedimet në nivel teknik midis SBA-s dhe Iranit pritet të nisin në Zvicër brenda një ose dy ditësh, thanë të shtunën burime qeveritare pakistaneze. Kurse sipas portalit amerikan Axios, i dërguari posaçëm amerikan Steve Witkoff dhe ministri i jashtëm Iranit Abbas Araghchi janë nisur drejt Zvicrës për të marrë pjesë në këto bisedime. Të paktën 265 fëmijë palestinezë janë vrarë në Gazë që nga shpallja në pushimin dhjetor të 2025-s, njoftoi të premten UNICEF-i, duke cilësuar armë pushimin si një iluzion vdekje prurus dhe duke palemëruar se dhuna po vazhdon pavarësisht ndalimit të deklaruar të luftimeve. Mbretëria e Bashkuar synon të dyfishojë tregtinë vjetore me Tyrkinë, e cila aktualisht arrin në 28 miliardë sterlina, deklaroi ministri britanik i tregtisë Chris Bryant. Ai shpreh optimizëm për arritjen e një marrëveshje më të avancuar tregtie të lirë deri në fund të këtij viti. Ndërkaq që Tyrkia dhe Italia synojnë të arrisin tregtinë dyfishore nga 30 në 40 miliardë dollar në vit, deklaroi ministri turk i tregtisë Ömer Bolat. Ai theksoi se bashkëpunimi mes dy vendeve po zgjerohet në industri, investime, ndërtim, teknologji dhe mbrojtje.
1: Kalojmë në lajmet me gjerë. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan deklaroi se Tyrkia është shndruar në një forcë udhëheqëse në përpjekjet për zgjidhjen e krizave rajonale, duke paraqitur angazhimin e fundit diplomatik lidhur me tensionet me Iranin si shembullin më të fundit të rolit aktiv të Ankaras. Duke folur të premten në ceremoninë e inaugurimit të linjës së metros Halkalë aeroporti Stambollit në metropol, Erdogan tha: "Tyrkia nuk është një shtojc apo mjet në krizat rajonale."

0: të ashtu një rol aktiv në promovimin e stabilitetit rejonal në Lindjen e Mesme, duke mbështetur iniciative diplomatike që lidhen me Ripën e Gazës, Libanin, Sirinë dhe me gjërë në rajonin e Gjirit Persik. Si fundmi, autoritetet turke mirëpritën memorandumin e mirëkuptimit ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili synon uljen e tensioneve dhe krimin e një kuadri për negociata të ardhshme, ndërsa vazhdojnë të bëjnë thirrje për dialog në vend të përshkallëzimit të konfliktit. Ankaraja ka përsëritur vazhdimisht për alarmimet se përplasjet në rritje mund të rrezikojnë stabilitetin e një rajoni dhe më gjerë. Turqia vazhdon gjithashtu bashkëpunimin me organizata ndërkombëtare dhe partner rajonal për të mbështetur armpushimet në zonat e konfliktit, për të siguruar qasjen e ndihmën humanitare dhe për të nxitur zgjidhjet politike afatgjata.
1: Presidenti Erdogan priti me një ceremoni zyrtare kryeministrin e Singaporit, Lawrence Wong, i cili ndodhet për vizitë në Turqi. Pas të ceremonisë mirëseardhjes në zyrën e punës së presidencës në Palatin Dolmabahçe në Istanbul, presidenti Erdogan dhe kryeministri Wong zhvilluan një takim dypalësh dhe më pas ata udhëhoqën takimin ndërmjet delegacioneve. Në këtë takim morën pjesë gjithashtu ministri i punëve të jashtme të Turqisë Hakan Fidan, ministri i thesarit dhe financave Mehmet Şimşek, kreu i komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran, këshilltari kryesor i presidentit për sigurinë dhe politikën e jashtme Akif Çatay Këllëçës, si dhe kryetari i bordit të administrimit të fondacionit të përhapja e dijes Bilal Erdogan.
0: Ministri turk i tregtisë Ömer Bolat deklaroi se marrëdhëniet ekonomike mes Turqisë dhe Italisë po zhvillohen me ritme të qëndrueshme dhe se objektivi i përbashkët është rritja e vëllimit të tregtisë dypalëshe në 40 miliard dollar në vit. Duke folur në mbyllje të forumit të biznesit Turqi-Itali në Istanbul, Bolat theksoi se të dyja vendet gëzojnë një nga partneritetet ekonomike më të forta dhe më dinamike në rajonin e Mesdheut, të ndërtuar mbi besimin e ndërsjellë, kapacitetet plotësuese industriale dhe traditën e gjatë të bashkëpunimit. Sipas tij, aktualisht në Turqi operojnë më shumë se 1600 kompani italiane, ndërsa investimet e tyre kanë arritur në aftë 3.5 miliard dollar. Këto kompani janë aktive në sektorë si infrastruktura, energjia, industria automobilistike, financat, makineritë, farmaceutika dhe kozmetika. Ndërkohë kompanitë turke po zgjerojnë prenin e tyre në Itali, veçanërisht në logjistik, transport, menaxhim portesh, shëndetësi, industri kimike, tekstile dhe turizëm. Bollat vuri në dukje se bizneset turke dhe italiane tashmë janë të integruara ngushtë në zinxhirët e prodhimit dhe furnizimit, duke prodhuar komponentë duke bashkëpunuar në projekte të mëdha industriale në të dyja vendet. Ministri theksoi gjithashtu potencialin për zgjerimin e bashkëpunimit në vendet e treta. Ai kujtoi se kompanitë turke të ndërtimit kanë realizuar projekte në 138 vende të botës me një vlerë totale prej 562 miliard dollarësh dhe se me mbështetjen e institucioneve financiare italiane mund të zhvillojnë partneritete të reja ndërkombëtare. Një vëmendje të veçantë, Bollat i kushtoi bashkëpunimin e industrinë e mbrojtjes dhe teknologjitë avancuara. Ai tha se partneritetet e krijuara nga Baykar me kompaninë italiane Piaggio dhe Leonardo do të kontribuojnë në forcimin e kapaciteteve mbrojtëse të Evropës. Në lidhje me marrëdhëniet mes Turqisë dhe Bashkimit Evropian, Bollat tha se shpreson që Turqia të përfshihet në iniciativën Made in EU, duke argumentuar se përjashtimi i saj do të kishte pasojë negative për zinxhirët e furnizimit dhe industrisë evropiane. Ai kërkoi gjithashtu mbështetjen e Italisë për modernizimin e marrëveshjes së bashkëpunimit doganor mes Turqisë dhe BE-s.
1: Ministri i Shtetit për Tregtin i Mbretërisë së Bashkuar, Chris Bryant, deklaroi se vëllimi i tregtisë mes Turqisë dhe Mbretërisë së Bashkuar arrin në 28 miliardë sterlina në vit dhe se objektivi është dyfishimi i tij në vitet e ardhshme. Në një intervistë për agjencinë turke të lajmeve Anadolu, Bryant tha se të dy vendet të vendosura në skajet e Evropës dhe aleate në NATO kanë rëndësi të madhe strategjike për njëra tjetrën. Ai vlerësoi ngjashmëritë mes së dy vendeve duke përmendur traditat e forta në muzikë dhe kinematografi. Bryant theksoi se bashkëpunimi ekonomik mund të zgjerohet të ndjeshëm, veçanërisht në sektorin e mbrojtjes. Si shembull të suksesshëm të partneritetit, ai përmendi rindërtimin e një ure në Ukrainë, e shkatruar kjo gjatë luftës, ku u përdor çelik britanik dhe ekspertizë inxhinierike nga Mbretëria e Bashkuar, ndërsa punimet u realizuan nga kontraktorët turqë. Sipas tij, ekzistojnë ende shumë fusha ku tregtia mes dy vendeve mbetet nën potencialin e saj. Ai veçoi sektorin e shërbimeve duke përfshirë arsimin, dizajnin, reklamimin dhe ekonominë digjitale, si fusha këto me mundësi

0: mëdha bashkëpunimi. Brian të shprehu bindjen se deri në fund të vitit të mund të arrihet një marrëveshje e re dhe më e avancuar e tregtisë së lirë mes dy vendeve. Ai theksoi se marrëveshjet moderne nuk duhet të kufizohen vetëm në tregtinë e madhrave, por duhet të përfshijnë edhe teknologjinë, shërbimet, arsimin, reklamimin, dizajnin dhe ndërtimin. Synimi ynë është të krijojmë një marrëveshje të tregtisë së lirë që u përgjigjet nevojave të ekonomive moderne, tha Bryant, duke shtuar se marrëveshja duhet të fokusohet te ekonomia e ardhmes dhe jo vetëm te modelet tradicionale të bashkëpunimit ekonomik. Ai nënvizoi se Mbretëria e Bashkuar dhe Tyrkia gëzojnë një partneritet të veçantë dhe se bashkëpunimi mes së tyre mund të krijojë mundësi të ndësishme ekonomike në dekadat e ardhshme.
1: Ministri i Shëndetësisë Kemal Memişoğlu deklaroi në një postim në rrjetet sociale se në kuadrin të kontakteve zyrtare në Siri, ai ka nënshkruar me homologun e tij, doktor Musab Nazal Alali, memorandumin e mirëkuptimit ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë së Tyrkisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë së Sirisë për bashkëpunim në fushat e shëndetësisë dhe shkencave mjekësore. Në kuadër të marrëveshjes, është rënë dakord për forcimin e sistemeve shëndetësore, veçanërisht në mbrojtjen e shëndetit publik, luftën kundër sëmundjeve infektive dhe shëndetin e nënës dhe foshnjës, për ndarjen e informacione dhe përvojës teknike në fushat e zhvillimit të barnave, pajisjeve mjekësore, vaksinave dhe bioteknologjisë mjekësore, për menaxhimin e fatkeqësive dhe situatave emergjente, sistemet e informacionit shëndetësor, si dhe për nxitjen e turizmit shëndetësor. Besoj se kjo marrëveshje do të çojë më tej bashkëpunimin tonë me Sirinë në fusha e shëndetësisë dhe uroj që të sjellë rezultate të mira për të dyja vendet tona, tha ministri turk i shëndetësisë Kemal Memişoğlu.
0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. I dërguar i posaçëm amerikan Steve Witkoff dhe ministri jashtëm Iranit Abbas Araghchi janë nisur drejt Zvicrës për bisedime, ndërsa armpushimi i arritur në Liban ka ringjallur përpjekjet për ta shndërruar marrëveshjen e përkohshme mes Shëbas dhe Iranit në një marrëveshje më të qëndrueshme rajonale. Sipas portalit amerikan Axios, armpushimi mes Izraelit dhe Hezbollahut i arritur të premten pas përshkallëzimit të luftimeve ka krijuar kushte më të favorshme për vazhdimin e negociatave. Konflikti në Liban kishte ngritur pikpyetje lidhur me procesin diplomatik mes Washingtonit dhe Teheranit, i cili synon rihapjen e ngushtitjes së Hormuzit dhe stabilizimin e furnizimeve globale me naftë.
1: Ndërkaq bisedimet në nivel teknik midis Shëbas dhe Iranit pritet të nisin në Zvicër brenda një ose dy ditësh, thanë të shtunën burimet qeveritare pakistaneze. Pakistani së bashku me ndërmjetës të tjerë është në kontakt me të dyja palët, të cilat pritet të takojnë në Zvicër brenda një ose dy ditësh për ta nisur fazën e ardhshme të memorandumit të mirëkuptimit të Islamabadit, tha një burim pranë procesit të ndërmjetësimit. Media shtetërore iraniane dhe burime pakistaneze konfirmuan se ministri i punëve të brendshme të Pakistanit, Muhsin Naqvi, sot u nis drejt Teheranit për të diskutuar fazën e ardhshme të bisedimeve me udhëheqjen iraniane. Irani kishte shtyr bisedimet në nivel teknik me SBA në shenjë proteste ndaj shkeljeve të vazhdueshme të armpushimit nga Izraeli në Liban.
0: Nga ana tjetër, presidenti i Libanit Joseph Aoun gjatë një bisede telefonike me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio deklaroi se përparimi i negociatave me Izraelin kërkon arritjen e një armpushimi gjithëpërfshirës. Rubio, nga ana e tij, theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës qëndrojnë në krah të Libanit. Në një deklaratë të publikuar të premten nga presidenca e Libanit, thuhej: Aoun falenderoi Rubion për mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por theksoi se sulmet e Izraelit ndaj territorit libanez duhet të marrin fund përmes një armpushimi gjithëpërfshirës, të cilin e konsiderojnë si kushtin themelor për avancimin e negociatave Liban-Shtetet e Bashkuara të Amerikës-Izrael, të planifikuara të zhvillohen javën e ardhshme në Washington. Rubio tha se Washingtoni do të punojë për arritjen e sigurisë dhe stabilitetit në vend, për shtrirjen e autoritetit shtetëror në të gjithë territorin e vendit dhe për mbështetjen e institucioneve legjitime politike të sigurisë dhe ushtarake të Libanit, veçanërisht të ushtrisë. Sipas deklaratës së presidencës libaneze, Aoun tha se negociatat synojnë realizimin e objektivave të pandyshueshme të Libanit për rikthimin e sigurisë, stabilitetit, sovranitetit dhe integritetit territorial të vendit. Së dhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Tommy Pigott bëri të ditur se Rubio përsëriti se Hezbollahu duhet të çarmatoset dhe konfirmoi mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përpjekjet e qeverisë libaneze për krijimin e një shteti plotësisht sovran që jeton në paqe me të gjithë qenjet.

0: Agjencitë amerikane të inteligjencës thuhet se kanë paralajmëruar administratën e Trumpit se Benjamin Netanyahu ka gjasa të ndërmarrë hapa që mund të dëmtojnë përpjekjet e presidentit Donald Trump për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme paqe me Iranin. Sipas një raporti të publikuar të premte nga The Washington Post, bazuar në deklaratat të zyrtarëve aktual dhe ish zyrtar amerikan, Izraeli duket i vendosur të vazhdoj sulmet në Liban, pavarësisht se memorandumi i mirëkuptimit i nënshkruar së fundmi ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit parashikon përfundimin e konflikteve në fronte të ndryshme. Një zyrtar amerikan tha se refuzimi i Izraelit për të tërhequr trupat e tij nga jugu i Libanit, edhe nëse kjo nuk çon në një përshkallëzim të mëtejshëm, mund të rrezikojë marrëveshjen e brisht. Vazhdimi i pushtimit të një pjese të Libanit është një ftesë për katastrofë. Nëse Izraeli nuk të rriqet plotësisht, rifillimi i përleshjeve ndërmjet ushtrisë izraelite dhe Hizbullahut është pothuajse i pashmangshëm, tha zyrtari amerikan. Edhe zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance e paralajmëroi Izraelin që të mos e largojë nga vetja aleatin e tij të vetëm të fuqishëm. Vance tha se Trumpi është aktualisht i vetmi lider shteti në botë që ndjen afërsi me shtetin e Izraelit.
1: Të paktën 265 fëmijë palestinezë janë vrarë në Gazë që nga shpallja në pushimin qytetor të 2025-s, njoftoi të premten UNICEF-i, duke e cilësuar anë pushimit si një iluzion vdekjeprurës dhe duke paralajmëruar se dhuna po vazhdon pavarësisht të ndalimit të deklaruar të luftimeve. Gjatë një periudhe që supozohej të ishte e përcaktuar nga përmbajtja dhe mbrojtja, një fëmijë është vrarë mesatarisht çdo ditë për më shumë se 8 muaj, tha zëdhënësi i UNICEF-it James Elder për gazetarët në Gjenevë. Aja përshkroi anëpushimin si një iluzion mizor dhe vdekjeprurës dhe vuri në pikë pyetje nëse mund të konsiderohet ende anëpushim kur fëmijët vazhdojnë të vriten. Ndërsa bota vazhdon të flasë gjuhën e armpushimit, familjet në Gazë vazhdojnë të varrosin djemt dhe vajzat e tyre, thaj. Elder tha se fëmijët janë vrarë në shtëpi, shkolla dhe hapësira publike, përfshirë edhe gjatë lojës së futbollit apo peshkimit. Sipas UNICEF-it, më shumë se 400 fëmijë janë plagosur gjithashtu, që nga tetori shumë prej tyre me lëndime të rënda. A gjithashtu theksoi ndikimin psikologjik të konfliktit. Për fëmijët e Gazës, frika, humbja dhe dhuna janë bërë aq të vazhdueshme sa trauma nuk është më një episod në jetën e tyre. Ato janë të endura në vetë strukturën e fëmijërisë së tyre, thaj. Elder bëri thirrje që qeveritë dhe institucionet ndërkombëtare të reagojnë, duke argumentuar se vdekjet e vazhdueshme të fëmijëve gjatë anëpushimit duhet të alarmojnë ata që janë të angazhuar për të zbatuar të drejtën ndërkombëtare. Ai gjithashtu përmendi Libanin, ku UNICEF-i ka thënë se 247 fëmijë janë vrarë dhe 992 të tjerë janë plagosur që nga përshkallëzimi i armiqësive më 2 mars të këtij viti e këtij. Asnjë armpushim nuk mund të konsiderohet kuptim plot, ndërsa fëmijët vazhdojnë të vriten, thaj.
0: Ministria e Punëve të Jashtme e Ukrainës njoftoi se të paktën 6 persona kanë humbur jetën dhe 20 të tjerë janë plagosur në sulmet e kryera nga Rusia në zona të ndryshme të vendit. Sipas deklaratës së ministrisë, në rajonin e Zaporizhës, në juglindje të vendit, një stacion karburanti është përfshirë nga zjarri. Infrastruktura është dëmtuar dhe 2 persona janë plagosur. Në rajonin e Harkovit, sulmet ajrore goditën një depo, banesa dhe automjete. 10 persona, përfshirë 4 fëmijë, u plagosën, ndërsa një person humbi jetën. Në rajonin e Dnipropetrovskut, në pjesën qendrore të vendit, sulmet shkaktuan dëme në banesa private, një zyrë postare dhe automjete. Ministria bëri të ditur se në qytetin Pavlohrad humbi jetën një vajzë 8 vjeçare, ndërsa një person tjetër u plagos. Në rajonin jugor të Odesa, sulmet ruse shkaktuan zjarre në cisterna karburanti dhe cisterna gazi. Një person humbi jetën dhe 4 të tjerë u plagosën. U raportua se përpjekjet për shuarjen e zjarreve u penguan për shkak të paralajmërimeve të përsëritura për sulma ajrore. Në qytetin Kramatorsk, në lindje të rajonit të Donjeckut, 3 persona humbën jetën dhe të paktën 6 të tjerë u plagosën. Ministria deklaroi se Rusia nuk ka ndërmend të ndalet dhe u bëri thirrje partnerëve të Ukrainës të vendosin sanksione më të ashpra dhe të forcojnë mbrojtjen ajrore. Në deklaratë thuhej, kapaciteti i Ukrainës për të mbrojtur nga sulmet ajrore duhet të rritet. Forcimi i mbrojtjes ajrore të Ukrainës ka rëndësi kritike për shpëtimin e jetëve.
2: Dhan lajmet.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit të datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 20 qershor. Si sot, më 404-ën, Shën Sofia u dojë si pasojë një zjarri gjatë protestave që pasuan internimin e kryepeshkopit të Konstantinopolis, Ioan Gojarti, i cili kishte hyrë në konflikt me perandoreshën Elia Eudoksia, bashkëshorte e Arkadit. Palladi i Galacis thekson se Skeu Filakioni apo Thesari i kishës ortodokse të shekullit të 4-të i mbjetoi zjarrit. Këtë pohim të kronistit dishepull të Gojartit e mbështesin gjithashtu arkeologët Ken Dark dhe Jan Kostenec, sipas të cilëve zjarri mund të ketë djegur vetëm bazilikën kryesore, duke lënë të paprekura ndërtesat ndihmëse. Në këtë datë të vitit 1481 u zhvillua betejë e Jenishehirit, një luftë për fronin Osman ndërmjet Sultan Bajazidit të dytë dhe vllajt të tij të vogël, Xhem Sultan. Në këtë betejë që përfundoi me fitoren e Bajazidit, Xhem Sultani u plagos dhe u detyrua të tërhiqej në Konje. Të njëjtën ditë të 1837-s, mbretëresha Victoria u ngjit në fronin e Mbretërisë së Bashkuar në moshën 18 vjeçare. Ajo u bë sundimtarja britanike me mbretërimin më të gjatë, duke qëndruar në fron për më shumë se 63 vjet, derisa këtë titull ja mori Elizabeta e dytë me 70 vjet e 214 ditë. Si sot në vitin 1840, shpiksi dhe piktori amerikani portreteve e skenave historike Samuel Morse mori patentën e telegrafit. Në këtë datë të 1877-s, shkencëtari, shpiksi, inxhinieri dhe novatori skocezo-amerikan Alexander Graham Bell filloi shërbimin telefonik komercial të parë në botë në qytetin e Hamiltonit, në shtetin Ontario të Kanadas. Të njëjtën ditë të vitit 1895 u prorua zyrtarisht kanali i Kielit, duke përshkruar bazën e gadishullit Jutland dhe ujësillsin artificial më të ngarkuar në botë. Përveç dy hyrjeve të tij në det, kanali i Kielit është gjithashtu i lidhur në Oldenbüttel me lumin e lundrueshëm të Eiderit. Ndërtimi i kësaj vie ujore nga njeriu konsiderohet si një nga veprat më madhështore në Evropën e shekullit të 19. Si sot më 1933-shin, vdiqe internuar në Moskë aktivistja gjermane të drejtave të grave Klara Zetkin, e cila zhvilloi politika në çështje si e drejta e votës dhe shanset e barabarta. Falnismës së saj, dita ndërkombëtare e gruas u shënua për herë të parë më 19 mars 1911 nga mbi 1 milion njerëz në Austro-Hungari, Danimarkë, Gjermani dhe Zvicër. Në këtë datë të vitit 1938, Qeveria Republikës së Tyrkisë shpalli 19 majin si fest kombëtare, datë në të cilën Mustafa Kemal Atatürk zbarkoi në Samsun dhe që pranohet edhe si fillimi i luftës çlirimtare turke. Të njëjtën ditë të 1967-s u lind në Honolulu aktoria dhe producentja australiano-amerikane Nicole Kidman. Interpretimet e shkëlqyera në role të ndryshëm i kanë dhënë asaj 10 çmime prestigjioz, mes të cilëve vlen të përmenden një Oscar, 2 Primetime Emmy dhe 4 Golden Globe. Kidman i filloi të renditje në mesin e aktoreve më të paguara në botë që në fundin e viteve 90, duke arritur kulmin sidomos më 2006-ën, 2018-ën dhe 2019-ën. Revista Time e klasifikoi atë dy herë mes 100 njerëzve më me ndikim në botë në vitin 2004 dhe në 2018-ën. Nicole Kidman është ambasadore UNICEF-it dhe e UNIFEM-it. Si sot në vitin 1991, Bundestagu votoi për transferimin e selisë qeveritare nga ish-kryeqyteti Bonn i Gjermanisë Perëndimore në kryeqytetin aktual Berlin të Republikës Federale të Gjermanisë. Kjo lëvizje u bë me qëllimin e vetëm të transferimit të pushtetit legjislativ në kryeqytetin e ri të Gjermanisë së Bashkuar. Simbolika e këtij vendimi ishte e thjeshtë: qeveria gjermane vendosi të tregojë botës unitetin e saj. Në këtë datë të 1997-s, ndroi jetë poeti turk Cahit Kulebi, i njohur sidomos për poezitë bashkëkohore të frymëzuara nga folklori. Vjershat e poezitë e tij trajtojnë përgjithsisht dashurinë për Theun, njeriun e natyrën. Të njëjtën ditë të vitit 2003 u themelua fondacioni Wikimedia, një organizatë jo fitimprurëse dhe pamirëse amerikane.

amerikane me selinë në San Francisco të Kalifornisë. Ky fondacion vepron në shumë wiki të cilat janë përmbledhje faqesh interneti që jo vetëm mund të lexohen, por edhe mund të përpunohen apo të ndryshohen online. Fondacioni Wikimedia u themelua nga sipërmarrësi Jimmy Walls si një mënyrë për të financuar Wikipedia-n dhe projektet si mota të saj përmes mjeteve jufitimprurëse. Si sot më 2017, teleskopi hapsinor Kepler i NASA-s zbuloi 10 planetë të rinj me madhësinë e tokës jashtë sistemit tonë diellor, të cilët potencialisht mund të strehojnë jetë. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 20 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Duhet ta them hapur të dashur dëgjues. Gjatë përgatitjes së kësaj serie podcasti, kjo ishte pjesa që më rëndoi më shumë bisupe. Pjesa ku e pata më të vështirë të zgjedh fjalët dhe të ndërtoj fjalit. Sepse kur një njeriu i merret liria, nuk burgoset vetëm trupi i tij. Pas hekurave mbyllet pritja e pafund e një nëne, fëmijëria e një djali që rritet pa e parë baban dhe kujtesa e një populli të tërë. Në Palestinë, burgjet nuk janë thjesht ndërtesa prej guri dhe betoni. Ato janë vende ku sprovohen në mënyrën më të rëndë durimi, ndarja dhe pasiguria. Sot, mijëra palestinez mbahen në burgjet izraelite. Sipas raporteve të organizatave ndërkombëtare të drejtave të njeriut, numri i tyre i kalon 10.000. Pas këtyre shifrave të ftohta, fshihen të rinj, gra, student, gazetar dhe, për fat të keq, edhe qindra fëmijë. Disa prej tyre prej vitesh e shohin qiellin vetëm aqsa u lejojnë hekurat e dritareve. Të tjerë i kalojnë ditët pa e ditur se kur do të dalin. Dhe ndoshta ajo që e lodhë më shumë njeriun nuk është vetë dënimi, por pesha e asaj pasigurie të pafund. Një nga plagët më të rënda të kësaj historie është sistemi i ashtu quajtur ndalimi administrativ, që Izraeli po e përdor prej vitesh si një armë. Nën këtë sistem, mijëra persona mbahen të izoluar pa një akuzë të qartë dhe pa një akt akuzë të rregullt. Mund të zhvillohet një seancë gjyqësore, por shpesh nuk ekziston as mundësia reale e mbrojtjes dhe as e drejta për të ditur saktësisht për çfarë akuzohesh. Një natë dikush merret nga shtëpia e tij, arrestohet dhe ditët kthehen në muaj e muajt në vite. Ndërsa familja jashtë vazhdon të jetoj me të njëjtën pyetje: kur do të kthehet vallë? Dhe ndoshta nuk ka barrë më të rëndë në botë se sa pritja që nuk ka një përgjigje. Disa të burgosur përpiqen të ndjekin studimet universitare mes 4 muaj.

mureve të qelis. Të tjerë arrinë të dërgojnë familjeve vetëm pak arreshta në një letër. Ka nëna që presin pran telefonit për ditë të tëra, vetëm për të dëgjuar për disa minuta zërin e fëmijës e tyre. Ka fëmi që fytyrën e babait e shohin për herë të parë për mes gjamit të ftohtë të salës së vizitave. Ka histori që të lën pa fjalë në këto toka. Djem që hynë në burg në moshë të re dhe dalin me flokë të thinjur. Ka njerëz që kur fitojnë në lirin, nuk i njohin më lagjet ku ata ishin rritur. Sepse, ndërsa ata kishin qenë në burg, qytetet kishin ndryshuar, njerëzit kishin mërguar dhe fëmijët ishin rritur. Koha e tyre kishte mbetur e ngrirë diku mes mureve të qelizë. Disa të burgosur qëndrojnë për një kohë aq të gjatë brenda sa që ata që ndodhen jashtë kujtojnë vetëm fotografitë e rinisë së tyre. Ka të burgosur që janë dënuar me disa burgime të përjetshme. Dënime që te kalojnë vetë jetën njerëzore. Për dekada të tëra, ata jetuan vetëm me ëndrrën e lirisë. Por, jashtë burgut ishin familjet e tyre që paguanin të njëjtin çmim, duke e sakrifikuar jetën me këtë pritje pambarim. Sofrat e festave, të bajrameve, çdo vit shtroheshin edhe më pak të zbrazëta. Karriget që mbeteshin bosh në çdo ditëlindje. Çdo natë syt që ktheheshin nga dera me shpresën për të dëgjuar një trokitje. Në Palestinë, jo vetëm të burgosurit, por edhe familjet e tyre bëhen robër të mallit dhe të pritjes. Kur në vitet e fundit u fol për marrëveshje shkëmbimit të burgosurve dhe u publikuan lista emrash, shumë shtëpi u mbushën përsëri me dritë për një çast. Familjet pastruan dhomat e fëmijëve, përgatitën rrobat më të mira dhe nisën të numërojnë orët. Por pas këtyre marrëveshjeve, fshihej edhe një rregull shumë mizor. Për shumë të burgosur që ishin liruar, ishte vendosur detyrimi për të mos u kthyer në vetlindje, por të mërgonin në vende të tjera. Ndoshta tani ata ishin të lirë, por larg tokës ku kishin lindur dhe larg njerëzve që kishin pritur për ta me vite të tëra. Dhe kështu, gëzimi i lirisë shpesh kthehej në një dhimbje të ndrydhur për shkak të peshës së rënd të kurbetit, rënimit emocional që sillte detyrimi për të jetuar në vende të tjera larg familjes dhe larg vendlidjes. Disa emra madje u hoqën nga listat në momentin e fundit. Disa familje nuk e përjetuan kur takimin që kishin pritur. Ndoshta, për këta arsye, palestinezët gëzohen gjithmonë me kujdes, sepse e dinë se zhgënjimet më të mëdha shpesh vinë pas shpresave më të mëdha. Organizatat ndërkombëtare të drejtave të njerëzit publikojnë vazhdimisht raporte mbi gjendjen në burgje. Mbi popullimi, mungesa e trajtimit mjekësor, kejt trajtimet dhe pretendimet për tortura rikthehen shpesh në vëmendjen e opinionit publik. Ishte burgosurit të flasin për marrje në pyetje që zgjasin me ditë të tëra, për net pa gjumë dhe për trysnin e vazhdueshme psikologjike që u bëhet. Shumë prej tyre thonë se kur dolën jashtë e kuptuan se nuk ishte lodhur vetëm trupi i tyre, por edhe shpirti. Sepse njeriun nuk e konsumojnë vetëm muret e qelisë, e konsumon pasiguria, paqartësia. E konsumon frika se mos një ditë harrohet nga të gjithë. Dhe pikërisht,

Për të mos u harruar, shumë të burgosur palestinesë kanë zgjedhur grevën e urisë si formë proteste. Kur njeriu të brenda në burg i merret të gjithë shka, trupi mbetet bastioni fundit. Dhe kur vjen dita, ai trup shndërrohet në mjetin më të fuqishëm të rezistencës. Kujtoni ato greva urie që zgjatën me javë e me muaj të tërë në përpjekje për të tërhequr vëmendjen e opinionit botror. Disa kërkonin kushte më njerëzore, disa dëshironin të shihnin qoftë edhe njëherë familjen, të tjerë kërkonin thjeshtë një gjykim të drejtë. Dhe me këto dëshira, trupi i tyre u tret brenda mureve të qelive, ku pritja dhe malli shnërojnë vetë në dënim. Dhe me gjithatë, mes gjithë këtyre historive të errëta, njerëzit nuk heqin dorë nga shpresa. Një nën vazhdon të pastroj dhomën e të birit edhe pse vitet kalojnë. Një baba ëndërron ditën kur vajza e tij do të trokas sërish në derë. Një fëmijë rritet duke parë fotografinë e vjetër të babait që nuk e ka takuar kurrë. Në Palestinë, liria nuk do të thotë vetëm hapja e një dere të hekurt burgu. Liria është një ribashkim. Është dëgjimi përsëri i një zëri të dashur. Është momenti kur një nën, pas shumë vitesh, mund të vendos kokën në jastëk me zemër të qetë. Ta kuptosh Palestinën nuk do të thot vetëm të shohësh për plastjet në rrugë apo ngjarjet që bëhen tituj lajmesh. Do të thot të dëgjosh edhe atë heshtje të rëndë që ngrihet nga qelit e burgjeve. Sepse pas atyre dyerve prej hekuri nuk mbahen vetëm njerëz. Aty fshihen jetë të tëra të mbetura për gjysmë.

Чофте ме протеин на манджес, чоколад енергетике, протеин бар на вактите ндърмјетме, штес протеине на кафе, продуктет че промбајн протеин екстра на дарк. Коте фундет, на ндекимин е ријетеве социале, протеина është шандруар потуесе на ње симбол те домоздошем те јетесе се шамдечме. Шум нјерës, па е вън ре, штојн на шум протеина на чдо вакте гјат дитес пър те ченë ма енергетик, ма на форм дhe ма те шамдечем. Ка на тјетър, експертët тërheqen vëmendje se ky zakon gjithnjë e në rritje mund të mos jetë aq i pafajshëm sa mendohet, sepse perceptimi sa më shumë protein, aq më shumë shëndet, i cili po përhapet me shpejtësi vitet e fundit, ka filluar të dalë përpara nevojave reale të trupit. Mirpo, si ndikon në shëndetin ton konsumi i proteinës më shumë se sa duhet? Cilat janë nevojat ditore të trupit për protein? Të rëtë haber, bisedoj me shefin e Departamentit të Ushqyrjes së Popullatës në Universitetin e Shkencave të Shëndetit, profesor dr. Elvan Yılmaz Aküs, dhe tani po i përcjellim këtë bised. Pse është proteina aq shumë e rëndësishme? Proteina renditet ndër ushqimet më të domosdoshme për shëndetin e njeriut. Profesoresha Aküs shpjegon se sa e rëndësishme është proteina për jetën tonë me këto fjalë.

Proteinat janë bloku ndërtues i trupit, janë një element të kyç ushqyes, i pashmangshëm për rritjen, zhvillimin, riparimin dhe ndërtimin e të gjitha indeve, si dhe për sistemin imunitar. Pikërisht për këtë arsye, sasia e marrjes ditore të proteinës ka një rëndësi të madhe, sepse marrja e pamjaftueshme proteinës sjell me vete probleme shëndetësore, por e kundërta e kësaj, edhe marrja e tepërt e proteinës i bën dëm trupit. Profesoresha Akjus tërheq vëmendjen në këtë pikë mbi një detaj të rëndësishëm. Ashtu si sasia e proteinës e rëndësishme është edhe sa e siguroni dhe si e siguroni atë. Për të plotësuar mungesën ditore të proteinës, është e rëndësishme ta konsumojmë atë në çdo vakt, por cilin burim ta konsumojmë? Protein shtazore apo protein bimore? Proteina e njanshme sjell dëm e jo dobi. Konsumimi i vetëm një lloj të burimeve të proteinës, për te dobis, sjell me vete shumë probleme. Akjuz i shpjegon kështu dëmet e mundshme të kësaj. Nëse konsumoni burime të proteinës shtazore në çdo vakt në bazë ditore, do të rritet rreziku i smundjeve, veçanërisht atyre kardiovaskulare, si dhe rreziku i kancerit si ai i stomakut dhe i zorrës së trashë. Përveç kësaj, duke qenë se do të zvoglohet konsumi i fibrave, do të shfaqet përsëri problemet që lidhen me zorrët dhe sistemi juaj imunitar do të ndikohet negativisht. Konsumi i tepërt i proteinës ndikon negativisht edhe tek veshkat. Profesor Dr. Akjus e shpjegon këtë duke thënë: nëse keni një smundje veshkash, të cilën e dini ose nuk e dini, dhe konsumoni sasi të tepërta të proteinës, këtëherë ngarkesa mbi veshkat tuaja do të rritet dhe kjo do të përkeqësojë edhe më shumë situatën tuaj. Në të njëjtën kohë, proteinat metabolizohen në mëlçi. Kjo do të bëjë që përsëri të aloni mëlçin tuaj në mënyrë të tepërt, dhe nëse keni një smundje ekzistuese në sfondë, do të arrisin edhe më shumë këtë rrezik. Shtazore apo bimore? Duke përdorur shprehjen nuk duhet të anashkalojmë burimet e proteinave bimore, po aq sa proteinat shtazore, profesor Dr. Akjus vijon me këto fjalë. Në ndarjen tonë ditore duhet të bëjmë vend si proteinave shtazore, ashtu edhe atyre bimore. Për të rritur biodisponueshmërinë e proteinave bimore, duhet të konsumojmë ato së bashku me drithrat. Kjo do të rregulloj strukturën e aminoacideve, do të rris biodisponueshmërinë në trupin tonë. Cila është nevoja ditore për protein? Le të vim të një tjetër nga detajet që tërheqin kuriozitetin më së shumti. Sa protein duhet të konsumohet një person në ditë? Përgjigjen e mësojmë përsëri nga profesor Dr. Akjus. Lidhur me konsumin ditor të proteinës, kur merret parasysh mosha, gjatësia, pesha dhe gjendja fiziologjike e personit, për të rriturit e shëndetshëm, mund të themi se konsumi i rreth 1.2 ose 1.6 gram protein për kilogram peshë në ditë do të jetë i mjaftueshëm. Për fëmijët, kjo sasi ndryshon pak më shumë. Për fëmijët e vegjël në moshën e rritjes dhe zhvillimit, mund të quajmë atë në 2 deri në 2.5 gram për kilogram. Megjithatë, në rastin e një smundje ose të sportistët, kjo situatë ndryshon dhe sasit mund të rriten. Veçanërisht ata që mbajnë dietë, gjatë këtij procesi i bëjnë vend proteinës në çdo vakt me qëllim që të parandalojnë shkrirjen e muskujve të tyre. Ekspertja jon i vjen fjalët e saj kështu: shpërndarja e proteinave nëpër vakte gjatë ditës është e rëndësishme, por nuk kemi një rregull që thotë se patjetër duhet të ketë protein shtazore në çdo vakt. Burimet tona të proteinave bimore si qiqerat, fasulet, thjezat jeshile ose farat me vaj, të cilat tashmë i pranojmë ndër burimet e proteinave si lajtit, kikirikët, arat dhe bajamet, na sigurojmë përsëri protein. Kur i përfshim edhe këto në ushqyerjen tonë, e sigurojmë më mirë shpërndarjen tonë ditore të proteinës. Nëse konsumoni vezë, mish të kuq, pul, peshk në çdo vakt vetëm me mendimin se do të merrni protein, kjo do të krijojë më shumë rreziqe shëndetësore. A janë të pafajshme produktet me protein? Kosat dhe pijet me protein po ashtu gëzojnë një kërkesë mjaft të madhe, veçanërisht kohët e fundit. Për sa kohë që nuk e kalojmë jashtë masës sasinë tonë ditore të proteinës, mund të përdorim kosat me protein, veçanërisht ata që bëjnë sport, thot profesor Dr. Akjus, duke bërë edhe një paralajmërim tjetër të rëndësishëm në këtë pikë. Proteina është e vlefshme veçanërisht për ata që bëjnë sport. Megjithatë, do të ishte gabuar që kosin në ushqyerjen tonë ta plotësojmë vetëm nga kosi me protein.
po a i tregon efekte që ndihmon në ndërtimin e muskujve në trup dhe parandalon humbjen e muskujve, por nëse ju merrni mjaftueshëm protein, tashmë mos e plotësoni atë nga kostrat ekstra me protein apo pije me protein. Kushtojini vëmendje edhe përdorimet të plurit të proteinës. Nëse proteina merret mjaftueshëm në mënyrë ushqimore, mos e mbështisni atë patjetër me pluhur proteine. Kush duhet të jetë më i kujdesshëm ndaj tepricës së proteinës? Veçanërisht ata që kanë smundje kronike, duhet të kushtojnë më shumë vëmendje proteinës së tepërt. Tek pacientët me smundje të mëlçisë, metabolizmi i proteinave mund të prishet. Proteina e tepërt, veçanërisht në fazat e papërpunuara, mund të çojë në grumbullim të amonit, në encefalopati hepatike dhe të ndryshime të vetëdijes. Profesor Dr. Agius i përfundon fjalët e saj kështu: përsërit e njerëzit që kanë smundjen e gutës, veçanërisht konsumi proteinës shtazore, të mishit të kuq, organeve të brendshme, mund të nxjisë krizat duke rritur acidin urik. Edhe pse proteina është e rëndësishme tek të moshuarit, ata duhet të shmangin konsumin e tepërt në varësi të funksionit të veshkave dhe konsumit të tyre të ujit.

A mund të jetë duhani, i cili konsiderohet armiku kryesor i shëndetit të njeriu në kohët moderne, shkaku i rastësishëm i një shpikje që na lehtëson dhe madje na shpëton jetën? Në fillim, përgjigja e saktë për këtë pyetje mund të mos i shkojë në mendje askujt, por ngjarja që ndodhi në një laborator kërkimor në fund të viteve 1930 mund të na lejojë të përgjemi me po kësaj pyetjeje. Emri i shpikjes së rastësishme që solli tymi i cigares është detektor tymi. Ndërsa zbulimi dhe kontrolli i zjarrit konsiderohet të jetë një nga hapat e parë që e nxori njerëzimin nga epokat e errëta, zjarret e shkaktuara nga zjarri i pakontrolluar e kanë ndjekur qytërimin njerëzor gjatë gjithë shekujve. Prandaj, që nga qytërimet më të hershme e deri në ditët e sotme, rritja e pakontrolluar e flakëve të zjarrit ka kërcënuar jetën e të gjitha gjallësave, veçanërisht të njerëzve. Është një fakt historik i vërtetuar me kërkime arkeologjike se zjarret që mund të zgjasin me ditë të tëra kanë shkatëruar qytete dhe sjell rënimin e qytërimeve të lashta. Për këtë arsye, masat e marra kundër kërcënimit të zjarret nga e kaluar në të tashmen kanë qenë pjesë e pandashme e zhvillimit të qytërimit civil. Sidomos sot, ndërtesat shumë katëshe, numri i të cilave po shtohet të dita ditës dhe qendrat e biznesit të cilat të japin ndjesinë sikur janë disa hapa larg qiellit, përbëjnë një kërcënim të madh vdekje prurës nëse nuk janë të pajisura me sisteme alarmi për zjarrin. Fakti që sistemet e fasadave të ndërtesave të tilla janë të ndërtuar me materiale të forta, por jo rezistent ndaj zjarrit, dhe që ato janë të mbështjella me kablo elektrike shumë të gjata që shprehen me kilometra, e rrit edhe një herë më shumë rrezikun nga zjarri. Pikërisht këtu fillon edhe historia e detektorëve të tymit. Në vitet 1930, ndërsa kontinenti evropian po lëviste me shpejtësi drejt luftës së dytë botërore, fizikani zviceran Walter Jäger po përpiqej të shpikte një pajisje që do të lajmëronte për gazrat helmues. Në

Primentin e ti, Walter Jäger, mendoj se gazi helmuese që hynte në pajisjen që a i kishte projektuar, do të lidhte me njëra tjetrën molekulat e ari të ionizuar dhe kështu për mes pajisjes do të kalonte një rrymë elektrike e konsiderueshme. Por, pajisja e re nuk po e jepte rezultatin e dëshiruar. Fizikani zviceran, i cili e përstriti shumë herë të njëjtin eksperiment dhe mbeti i zhgënjur, u nevrikos shumë një ditë dhe ndezi një cigare, ndërsa ishte duke punuar në tavolinë e tij në laborator. Pasi Jäger e thithi disa herë cigaren, pa që pajisja e tij e re pa pritmas filloi të jepte alarm. Me sa duket, tymi cigares bëri atë që gazrat toksik nuk mund ta bënin dhe ndonë se rastësisht pajisja i kishte hapur rrugën një shpikje të re për shuarjen e zjarrit. Eksperimenti Jägers ishte një nga zhvillimet e rëndësishme që hapi një rrugë të re për detektorët modern të tymit, por në kushtet asaj kohe, kjo shpikje e re nuk pati shumë ndikim për shkak të kostove të larta që kishte prodhimi i pajisjeve elektrike. Për një kohë të gjatë, këto pajisje u përdorën vetëm në ndërmarrje të mëdha, në kinema dhe teatro. Detektorët e tymit me përmasa më të vogla, të quajtur detektor tymi shtëpiak, nuk u përhapën deri në vitet 1960, edhe pse kishin kaluar 30 vjet që nga zbulimi dhe ishin rinovuar tashmë, sepse çmimet e tyre ishin mjaft të larta. Detektori i vërtet i tymit shtëpiak u shpik pothuajse nga e para në vitin 1965, pasi tani pajisja kishte brenda një njësi baterie lehtësisht të zëvendësueshme. Ato vite ishi një periudhë kur numri dhe lartësia e ndërtesave të banimit në qytete u rrit ndjeshëm për të plotësuar nevojat për strehim të popullsisë në rritje të shpejtë dhe që dyndej drejt të qyteteve të mëdha pas Luftës së dytë botërore. Në vitin 1976, një ligj i miratuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e bëri të detyrueshme që çdo shtëpi të pajisej me detektor tymi. Sot është një detyrim ligjor instalimi i sistemeve të alarmit të zjarrit të ndërlidhur me detektor tymi për ndërtesat në qytetet ku ka shumë qendra biznesi dhe popullsi të dendur. Pavarësisht kësaj, ne ende përballemi me rrezikun e humbjes së jetës për shkak të zjarrit në ndërtesat shumëkatëshe, qofshin ato zyra pune apo ambiente banimi. Një nga arsyet kryesore për këtë është se zakoni i pirjes së duhanit, që çoi në shpikjen e kësaj pajisjeje, megjithëse në rënje vazhdon ende. Këtë fakt të dhimbshëm e kanë zbuluar gjithashtu studimet se përse detektorët e tymit nuk e kanë dhënë shpejt alarmin pas zjarreve që kanë rënë ndërtesat shumëkatëshe. Studimet e bëra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Mbretërinë e Bashkuar kanë zbuluar se bateritë e shumë prej detektorëve të kontrolluar pas zjarrit ishin hequr qëllimisht në mënyrë që të mos i jepnin alarmin e tymit të cigares. Zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën.

Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë dhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Erdoğan tha të premten gjatë ceremonisë e përurimit të një linje metroje në Stamboll se Tyrkia nuk është vëzhguese e krizave rajonale, por është aktor kryesor. Bisedimet në nivel teknik midis SBA-s dhe Iranit pritet të nisin në Zvicër brenda një ose dy ditësh, tan të shtunën burimet qeveritare pakistaneze. Sipas portalit amerikan Axios, i dërguari posaçëm amerikan Steve Witkoff dhe ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araghchi janë nisur drejt Zvicrës për bisedime. Të paktën 265 fëmijë palestinezë janë vrarë në Gaza që nga shpallja armë pushimi në

2025, njoftoi të premten UNICEF-i. Mbretëria e Bashkuar synon të dyfishojë tregtin vjetor me Tyrkinë, e cila aktualisht arrin 28 miliard sterlina, deklaroi ministri britanik i tregtisë. Ndërkaq Tyrkia dhe Italia synojnë të rrisin tregtin dypalësh nga 30 në 40 miliard dollar në vit, deklaroi ministri turk i tregtisë. Të nderuar dëgjues, ky është transmetimi i RTS Shqip për ditën e sotme. Emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas buletinit informativ do të keni mundësinë të dëgjoni rubrikën Kujtesa historike, si dhe përsëritjen e programeve Tema e ditës, Kuzhina me shenjën e Sevdalinkës dhe Agjenda gjeoekonomike. Unë Stella Alnaz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.

0: Ben de seni unutur muyum?
1: Yıldızların yangrağansa da

Të nderuar dëgjues, përshëndetje nga tërë të Shqipë. Sot është diel 21 qershor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT-VOTUES në satelitet Turksat 3 dhe 4, si dhe në internet në trtdinle.com/radiolar. Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikën Kujdesa Historike si dhe përsëritjen e programeve Tema e ditës kush jeni në shijen e Sevda Linkës. Në varësi të kohës kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Stelea Nës dhe kolegu Serdar Hyseini bashkë me operatorin e zërit Ali Shahin do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Në këtë edicion informativ ndër të tjera do dëgjoni delegacionet amerikane dhe iraniane ndodhen në Burgenstock të Zvicrës për bisedime teknike mbi memorandumin e Islamabadit. Bisedimet do të udhëhiqen nga zëvendës presidenti amerikan JD Vance, ndërsa nga pala iraniane nga kryeparlamentari Mohammed Bakr Kalibaf dhe kryediplomati Abbas Araghchi në ndërmjetësimin e Pakistanit. Raportohet se në agjendën e ditës së parë të bisedimeve që po zhvillohen në Zvicër është shtuar një seancë urgjente mbi konfliktin ndërmjet Izraelit dhe Hezbollahut libanez. Mirëpo në takim nuk marrin pjesë as Izraeli, as Hezbollahu dhe as qeveria libaneze. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike tha të shtunën se termocentrali bërthamor Zaporizhia i Ukrainës ka humbur energjinë elektrike për herë të 20 gjatë konfliktit me Rusinë, për shkak të një problemi me linjat e brendshme të energjisë që ndikonin në lidhjen e vetme të mbetur 330 kV. Stambolli do të presë më 28 dhe 29 qershor asamblen parlamentare të NATO-s me pjesëmarrje përfaqësuese të 32 vendeve aleate. Presidenti Erdogan pritet të drejtohet pjesëmarrësve me një fjalim, ndërsa në program përfshihet edhe një vizitë në qendrën kombëtare të teknologjisë Baikar.

0: Tyrkija eksportoi për herë të parë një anije luftarake në një vend të anëtar të NATO-s dhe BE-s pas marrëveshjes së nënshkruar me Rumaninë. Për të marrë pjesë në ceremoninë e dorëzimit erdhi në Istanbul edhe presidenti rumun, i cili u takua me presidentin Erdogan.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdogan u takua të shtunën në Istanbul me homologun e tij rumun, Nikush Ordan, njoftoi presidencë turke. Erdogani dhe Dani diskutuan marrëdhënë dypalëshe mes Tyrkisë dhe Rumanisë si dhe zhvillimet rajonale dhe globale sipas drejtorisë së komunikimeve të presidencës. Gjatë takimit Erdogani tha se Tyrkia i kushton rëndësi forcimit të bashkëpunimit me Rumaninë në shumë fusha, veçanërisht në tregti, mbrojtje dhe siguri, dhe se do të vazhdojë të ndërmarrë hapa për të forcuar më tej marrëdhënë dypalëshe, njoftoi drejtoria në platformën X. Ai gjithashtu nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë mes Tyrkisë dhe Rumanisë për çështjet që lidhen me detin e zi, duke theksuar se Ankara po zhvillon përpjekje të kujdesshme në koordinim me shtetet e tjera bregdetare për të garantuar dhe ruajtur sigurinë në detin e zi. Erdogan tha gjithashtu se Tyrkia po bën përpjekje intensive që momenti pozitiv drejt vendosjes së paqes me Iranin të kontribuojë edhe në përfundimin e luftës Rusi-Ukrainë. Në takime dyert të mbyllur morën pjesë dhe ministri turk i mbrojtjes kombëtare Yaşar Güler, ministri brendshëm Mustafa Çiftçi, shefi i shtabit të përgjithshëm gjeneral armate Selçuk Bayraktaroğlu, drejtori i komunikimeve Burhanettin Duran si dhe këshilltari i presidentit për siguri dhe politikë të jashtme ambasadori Akif Çatay Kılıç.
0: Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë Numan Kurtulmuş do të pres asamblen parlamentare të NATO-s, e cila do të mbahet më 28-29 qershor në Istanbul. Sipas njoftimit të kryesisë së kuvendit, samiti do të zhvillohet para samitit të krerëve të shteteve dhe qeverive të NATO-s, që do të mbahet më datat 7-8 korrik në Ankara. Në këtë kuadër, në Istanbul do të mblidhen kryetarët e parlamenteve dhe delegacionet e vendeve anëtare të aleancës. Në samit të pritet të marrin pjesë kryetarët e parlamenteve dhe drejtuesit e delegacioneve nga 32 vende aleate, si dhe presidenti i Asamblesë Parlamentare të NATO-s, Markus Përesh Trellu, antar të birosë së asamblesë dhe përfaqësues të tjerë të lartë. Ky format samiti i organizuar nga Asambleja Parlamentare e NATO-s në bashkëpunim me vendet pritëse që nga viti 2024 synon të krijojë një platformë për konsultime dhe shkëmbim pikpamjesh në nivel parlamentar para samiteve të liderëve të aleancës. Takimi synon gjithashtu të forcojë koordinimin dhe dialogun ndërmjet vendeve aleate. Samiti i Istanbulit do të jetë i treti i këtij lloji pas atyre të zhvilluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Belgjikë.
1: Ndërkaq, presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdogan njoftoi se Tyrkia ka eksportuar për herë të parë në historinë e saj një anije luftarake në një vend anëtar të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, pas në shkrimit një marrëveshje shitje me Rumaninë. Duke folur në një ceremoni në Istanbul me rastin e dorëzimit të anijes patrulluese detare Kem Roman për forcat detare rumune dhe futjes në shërbim të platformave të reja për forcat detare turke, Erdogan theksoi zgjerimin e kapaciteteve të industrisë turke të mbrojtjes në fushën detare. Sipas presidentit Erdogan, marrëveshja me Rumaninë shënon një moment historik për industrinë turke të ndërtimit të anijeve ushtarake dhe për eksportet e mbrojtjes së vendit. Erdogan deklaroi se Tyrkia ka ndërtuar më shumë se 140 platforma detare për vende të ndryshme të botës dhe se sektori i ndërtimit të anijeve ushtarake po kalon periudhën më intensive dhe produktive në historinë 103 vjeçare të Republikës. Ai shtoi se Tyrkia renditet ndër vendet që kanë aftësinë të ndërtojnë njëkohësisht numrin më të madh të anijeve luftarake, duke dëshmuar zhvillimin e vazhdueshëm të kapaciteteve vendase në industrinë e mbrojtjes. Presidenti turk vuri në dukje gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit me vendet partnere, duke theksuar se Tyrkia konsideron detyrim ndarjen e përvojës me aftësitë e saj në fushën industrisë së mbrojtjes me vendet mike. Qëllimi i Tyrkis nuk është të krijojë tensione në rajonin ton, por të forcojë paqen, drejtësinë, qetësinë dhe stabilitetin, tha Erdogan. Ai shtoi se mjedisi ndërkombëtar mbetet i paqëndrueshëm dhe se vendet që nuk kanë fuqi dhe kapacitet mjaftueshme mund të kenë të vështirë të sigurojnë vendin e tyre në tryezat e negociatave.
0: Ministrat e punëve të jashtme të Tyrkisë, Egjiptit, Arabisë Saudite dhe Pakistanit u mblodhën për të vlerësuar zhvillimet rajonale dhe për të diskutuar procesin e zbatimit të marrëveshjes së arritur ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Në takimin që filloi në Kairo, kryeqytetin e Egjiptit, morën pjesë ministri i punëve të jashtme të Republikës së Tyrkisë Hakan Fidan, ministri i punëve të jashtme i Egjiptit Bedir Abdulati, ministri i punëve të jashtme të Arabisë Saudite Faisal bin Farhan, si dhe ministri i punëve të jashtme të Pakistanit Muhammad Ishaq Dar. Takimi po zhvillohet përpara raundit të ri të negociatave që pritet të mbahet në Zvicër ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Takimi i parë mes katër vendeve ishte mbajtur më 20 mars të 2026-ës në Riad, ndërsa më pas ishte zhvilluar një takim i dytë në Islamabad në fund të po atij muaji. Takimi i tretë ishte organizuar më 17 prill të këtij viti në Antalya.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sot në Zvicër pritet që të nisë një raund i ri negociatash ndërmjet negociatorëve iranian dhe zëvendës presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës J.D. Vance lidhur me luftën e lindjen e mesme. Duke folur për gazetarët për para nisjes drejt Zvicrës, Vance tha, shpresoj të arrim për parim për çështjen bërthamore dhe për armë pushimin e Liban, këto janë dy çështjet kryesore ku du të përqëndrohemi. Delegacioni iranian bërriti në Zvicër të shtunën në mbrëmje, mediat shtetërore iraniane dhe Ministri e Punëve të Jashtme e Zvicrës konfirmuan gjithashtu mbërritjen e delegacionit. Televizioni shtetëror iranian njoftoi se në delegacion ndodheshin kryetari i parlamentit Mohamed Bakir Galibaf dhe Ministri i Punëve të Jashtme Abbas Araghchi, ndërsa Vance mbërriti të dielën në mëngjes në bazën aerore e MEN në Zvicër. Në intervistë për Fox News të shtunën, Vance tha se negociatorët amerikanë Jared Kushner dhe Steve Witkoff ndodheshin në Zvicër për të punuar mbi disa çështje teknike dhe se i kishte raportuar atij se gjërat po shkonin mirë. Pakistani, i cili po ndihmon në procesin e ndërmjetësimit, njoftoi se kryeministri Shahbaz Sharif dhe shefi i shtabit të ushtrisë Asim Munir kanë shkuar në Zvicër për takimet e nivelit të lartë, ku të marrin pjesë përfaqësues të Shahbaz dhe Iranit, si dhe ndërmjetësues nga Katari. Me këto bisedime synohet të nisë një periudhë e re 2 muajore negociatash, gjatë së cilës do të trajtohen çështjet që nuk u zgjidhen në marrëveshjen e parë, veçanërisht programi bërthamor i Iranit.
0: Ndërkaq që Irani ka deklaruar se ka mbyllur sërish për trafikun detar ngushtitësën e rëndësishme të Hormuzit, duke argumentuar se sulmet e Izraelit ndaj Libanit përbëjnë shkelje të marrëveshjes së arritur me Shtetet Bashkuara të Amerikës për të dhënë fund të luftës në lindjen e mesme. Vetëm disa orë pasi Shtetet Bashkuara të Amerikës njoftuan se ishte arritur sërish një anëpushim në konflikt, të paktën 28 persona u vranë në sulmet e avionëve luftarak izraelit në jug të Libanit. Sulmet e vazhdueshme të Izraelit të kishin vënë më herët në vështirësi marrëveshjen nënshkruar këtë javë mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, e cila synonte ndalimin e luftës rajonale në të gjitha frontet, përfshirë edhe Libanin. Përfundimi i sulmeve në Liban ishte ndër kërkesat kryesore të Teheranit. Komanda qendrore ushtarake e Iranit njoftoi se duke marrë si arsye shkeljen e marrëveshjes nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shkeljen e vazhdueshme dhe të pamëshirshme të anëpushimit në jug të Libanit nga regjimi sionist, ngushtica e Hormuzit do të mbyllet për trafikun detar. Edhe Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit deklaroi se marrëveshja e nënshkruar mes Iranit dhe Shahbaz për ndalimin e luftës në lindjen e mesme do të vihet në rrezik nëse kushtet e saj nuk zbatohen brenda një kohe të shkurtër. Sipas agjencisë zyrtare iraniane të lajmeve IRNA, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme Ismail Bekaj tha: "Pala tjetër duhet të ndërmarr hapat e nevojshëm sa më shpejt të jetë mundur. Në të kundërt, i gjithë mirëkuptimi do të vihet në rrezik." Ngushtica, e cila është një pikalimi me rëndësi të madhe për transportin e naftës dhe gazit natyror, ishte mbajtur e mbytur nga Irani gjatë pjesës më të madhe të luftës dhe kjo kishte shkaktuar tronditje në tregjet globale të energjisë.
1: Kanali televiziv El Jazeera me selinë në Katar njoftoi se kameramani i tij Ahmed Vasha është vrarë në një sulm izraelit i cili kishte në shënjesë një shtëpi në kampin e refugjatëve El Buresh në pjesën qendrore të Gazës në shkeljen e fundit të armpushimit që është në fuqi që nga tetori i vitit 2025. Me vdekjen e Vashahut, numri punonjësve dhe gazetarëve të El Jazeera të vrarë në rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023 ka arritur në 12. Edhe vëllai Ahmed Vashahut, Muhammed Vasha, ishte vrarë në muajin prill në një sulm ajror izraelit ku automjeti i tij ishte vënë në shënjestër në rrugën bregdetare El Rashid, në jug perëndim të qytetit të Gazës. Ushtria izraelite pretendoi se kameramani ishte një terrorist antar i Hamasit. Megjithatë, zëdhënësi i ushtrisë nuk paraqiti asnjë provë që të mbështesë këtë pretendim lidhur me gazetarin. El Jazeera kërkoi që zyrtarët izraelit përgjegjës për krimet e kryera

Ndaj gazetarëve dhe stafit të tij në Gaz, për fshirëvrasjen e fundit të kameramanit të ndëshkohen nga komuniteti ndërkombëtar dhe institucionet e drejtësisë. El Jazeera përsëriti vendosmërinë e saj për të përdorur të gjitha rrugët ligjore për të vënë përpara drejtësisë autorët e këtyre krimeve. Gjithashtu theksoi angazhimin e saj për të vazhduar raportimin e zhvillimeve në teren, pavarësisht përpjekjeve të ushtrisë izraelite për të heshtur zërin e së vërtetës dhe për të marrë në shënjestër gazetarët dhe fotografët e saj. Sipas zyrës së medias së qeverisë së Gazës, që nga nisja e luftës izraelite në Gaz më 8 tetor 2023, janë vrarë 262 gazetarë dhe punonjës të medias, një nga shifrat më të larta të regjistruar në botë për vrasjen e gazetarëve gjatë konflikteve. Në deklaratën e saj të datës 3 maj, zyra bëri të

0: Ministrin Palestinez dhe të pengoj që e vërteta të arrit tek publiku ndërkombëtar.
1: Partia opozitare së majtës në Gjermani, Die Linke, e ka cilësuar për herë të parë zyrtarisht veprimet e Izraelit në Gaz si gjenocid, pas miratimit me shumicë të madhe të një rezolute në Kongresin Kombëtar të partisë të mbajtur në qytetin e Potsdamit. Sipas raportimeve të Agjencisë Gjermane të Lajmeve DPA, rezoluta thekson se organizata ndërkombëtare, organizata të drejtave të njeriut dhe ekspertë shumë të së drejtës ndërkombëtare i përshkruajnë në ngjarjet në Gaz si gjenocid ndaj palestinezëve dhe se partia pajtohet me këtë vlerësim. Dokumenti i riafirmon gjithashtu mbështetjen për të drejtën e ekzistencës së si të Izraelit ashtu edhe të Palestinës. Në rezolutë thuhet se Izraeli ka një rëndësi të veçantë historike dhe bashkëkohore si stre e sigurt për hebrejt, ndërsa njëkohësisht mbështetet e drejta e ekzistencës së Palestinës dhe barazia e të drejtave për të gjithë njerëzit që jetojnë atje. Sipas të dhënave palestineze të cituara në raport, ofensiva izraelite në Gaz e nisur në tetor të 2023-shit ka shkaktuar mbi 73.000 viktima dhe më shumë se 173.000 të plagosur, shumica gra dhe fëmijë, si dhe ka dëmtuar rënd infrastrukturën civile të enklavës. Raporti shton se, megjithëse një armpushim ka hyrë në fuqi që nga 10 tetori 2025, sulmet dhe kufizimet izraelite kanë vazhduar. Sipas burimeve palestineze, që prej hyrjes në fuqi të këtij armpushimi më shumë se 1000 palestinezë janë vrarë dhe mbi 3100 të tjerë janë plagosur.
0: Prezidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski pretendoi se Rusia po përgatitet për një sulm të madh në ditët e ardhshme dhe u bëri thirrje civilëve që të jenë vigjilent veçanërisht gjatë paralajmërimeve për sulma erore. Ai deklaroi se forcat ruse po vazhdojnë sulmet në të gjithë Ukrainën dhe se civil kanë humbur jetën. Zelenski akuzoi gjithashtu Rusinë se po përpiqet të përfshi Bielorusinë në konflikt dhe paralajmëroi se kjo do të kishte pasoja jashtëzakonisht të rrezikshme. Prezidenti i Ukrainës shtoi se nga muaji janar deri në maj furnizimet me benzinë nga Bielorusia drejt Rusisë janë rritur 13 herë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndërsa eksportet e naftës dizel janë trifishuar. Ai theksoi se këto furnizime dhe mbështetja industriale e Bielorusisë kanë forcuar pozicionin e Minskut në konflikt. Të premten, Zelenski palemroj presidentin e Bielorusis, Aleksandr Lukashenko, se Ukraina do të ndërmarë veprime për çmontimin e pajisjeve mbështetëse për dronët rus nëse ato nuk largohen nga territori Bielorus. Në territorin e tyre, përgjatë dy rajoneve që ndajnë kufirin me Ukrainën, ka pajisje që drejtojnë goditjet ndaj popullit ton. Ata duhet i heqin këto pajisje, mendoj se një javë do të ishte kohë mjaftueshme që ta bëjnë këtë, shkroi Zelenski në platformën X.
1: Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike njoftoi se centrali bërthamor i Zaporizhjes në Ukrainë ka humbur për herë të 20 lidhjen e jashtme me energjinë elektrike që prej fillimit të luftës me Rusinë për shkak të një problemi që preku lidhjen e vetme të mbetur prej 330 kV-sh Ferosplavna 1 në linjat e brendshme elektrike të objektit. Agjencia njoftoi në një postim në platformën X se generatorët rezervë me naftë për raste emergjente u aktivizuan për të siguruar ftohjen e reaktorëve dhe vazhdimin e funksioneve të tjera themelore të sigurisë bërthamore. Ndërkohë, guvernatori i rajonit të Zaporizhjes, Ivan Federov, deklaroi se forcat ruse e bombarduan përsëri qytetin duke shkaktuar vdekjen e 4 personave dhe plagosjen e 6 të tjerëve. Nga ana tjetër, edhe Ukraina vazhdon sulmet e saj. Ajo për herë të parë që nga fillimi i luftës goditi me dron një rafineri nafte në rajonin e Tyumjenit në Rusi. Guvernatori i këtij rajoni, Aleksandr Mor, njoftoi se sulmi u krye të shtunën, ndërsa Rusia deklaroi se sistemet e mbrojtjes ajrore kishin zmbrapsur sulmin ndaj rafinerisë Tyumjenit, një prej objekteve më të mëdha të përpunimit të naftës në vend.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 21 qershor. Si sot më 1037, ndroi jetë mjeku, fizikani, filozofi, juristi, matematikani dhe astronomi persë i periudhës art islame Ibn Sina. I njohur nga perëndimorët me emrin Avicena, ai pranohet si një ndër personalitetet më të mëdhenj të kohës së tij. Shumë nga shkrimet e tij lidhen me botë kuptimet e sufizmit dhe misticizmit. Kimisti dhe historiani George Sarton e paraqet Ibn Sinain si shkencëtarin më të madh të islamit dhe mbase të tërë botës. Filozofia e tij ishte e shkollës peripatetike që rrjedh nga aristotelianizmi. Në këtë datë vitit 1788, New Hampshire ratifikoi kushtetutën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe u bashkua Unionit si shteti i nëntë. Të njëjtën ditë të 1908-s, mbi 200.000 gra marshuan në kryeqytetin Londër të Mbretërisë së Bashkuar duke kërkuar të drejtën për të votuar dhe për të zgjedhur. Si sot në vitin 1934, kuvendi i madh popullor i Turqisë miratoi ligjin për mbiemrin. Ky ligj kërkon që të gjithë shtetasit turq të përvetësojnë përdorimin e mbiemrave të trashëguar ose të caktuar. Pjesa më e madhe e popullsisë, veçanërisht në qytete, si dhe qytetarët e krishterë dhe hebrejtë të Republikës së Turqisë, kishin tashmë mbiemra dhe të gjitha familjet kishin emra me të cilët njiheshin në vend, ndërsa pjesa tjetër e popullsisë vazhdonte ende të përmendej me profesionet ose vendlindjet e të parëve. Në këtë datë të 1942-shit, një nëndetëse japoneze u shfaq afër lumit Columbia në Oregon, duke gjuajtur 17 predha drejt Fort Stevensit. Në një nga të vetmet sulme të bëra nga Japonia kundër territorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë luftës së dytë botërore. Ky sulm ushtarak ndaj territorit kontinental të SHPA-s do të ishte i vetmi i kryer nga forcat ushtarake të marinës japoneze që nga sulmi mbi Pearl Harborin. Të njëjtën ditë të vitit 1957, politikanja Ellen Fairclough u betua si ministre e parë e kabinetit të Kanadas. Si deputete e parlamentit kanadez, ajo mbrojti të drejtat e grave dhe sidomos pagën e barabartë për punë të barabartë. Si sot, më 1963, kardinali italian Giovanni Battista Montini u zgjodh në krye të kishës katolike dhe shtetit sovran të Vatikanit nga konklava papale që u thirë pas tekjes së Papa Gjonit të 13 më 3 qershor të atij viti. Më 19 qershor, kardinalët elektorë u mblodhën në Rom për të zgjedhur pasardhësin e Gjonit dhe konklava përfundoi 2 ditë më vonë pas 6 votimesh. Kardinali Giovanni Battista Montini pranoi zgjedhjen dhe mori emrin Pali i 6. Në këtë datë të vitit 1980 u nda nga jeta poeti dhe shkrimtari turk Ahmet Muhip Dranas. Ai konsiderohet si një nga përfaqësuesit e gjeneratës së fundit të poezisë tradicionale njërokshe. Të njëjtën ditë të 1983-shit u lind në Karolinën e Veriut informatori amerikan Edward Snowden, i cili kopjoi dhe zbuloi informacione të klasifikuara nga Agjencia e Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara në 2013-ën, kur ai ishte një punonjës dhe nënkontraktues i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës së SHBA-s. Zbulimet e tij nxitën një debat kulturor në lidhje me sigurinë kombëtare dhe privatësinë individuale. Si sot në vitin 1990, Irani u trondit nga një tërmet me magnitud 7.4 ball, i cili u mori jetën rreth 50.000 personave, plagosi mbi 100.000 dhe la të pastreh gati 500.000 të tjerë. Në këtë datë të 1981-shit, Franca festoi për herë të parë në botë ditën botërore të muzikës. Pas festimeve në Francë, tërë bota e pranoi 21 qershorin si dita e muzikës. Të njëjtën ditë të vitit 2004, avioni Space Ship One u bë mjeti fluturues i parë i financuar nga donator privat për të arritur një udhëtim hapsinor. Ai është një aeroplan eksperimentues i nisur nga ajri me raketa me aftësi hapsinore nën orbitale të fluturimit me shpejtësi deri në 3300 km në orë, duke përdorur një motor raketash hibride. Space Ship One e përfundoi fluturimin e tij të parë hapsinor të njëjtin vit. Si sot më 2006-ën, hënat e porsa zbuluara të Plutonit u emërtuan Nix dhe Hitra. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 21 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

0: Başta Türkiye.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zbor va glasotna Turkiye.
3: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
4: İt Türkiye hangi radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Shkencëtarët po përpiqen të gjejnë burimin natyror të virusit Ebola, që nga vitin 1976, kur ai u identifikua për herë të parë si një smundje zoonotike. Megjithse për këtë qëllim janë ekzaminuar lakuriqt e natës, brejcit dhe shumë lloje të tjera kafshësh, vendi kryesor që mbar të vazhdimisht virusin në natyrë ende nuk është përcaktuar me saktësi, ndërsa autoritetet shëndetësore në Republikën Demokratike të Kongos, ku kanë vdekur 149 njerëz, dhe në Ugandë, ku janë parë raste të reja, po përpiqen të vënë nën kontroll epidemitë fundit të ebolës, studiuesit janë fokusuar përsëri në pyetjen se si arrin virusi te njerëzit dhe kafshët e tjera. Tani po ju përcjellim artikullin e hartuar nga Saad Hasan për TRT World, duke u konsultuar me ekspert për këtë çështje. Profesori Aleksandër Bukrejev nga Fakulteti Mjekësisë i Universitetit të Teksasit thotë se për të kuptuar këtë problem duhet parë procesi i zburimit të virusit Marburg, i cili është nga e njëjtja familje filovirusësh me ebolën. Virusi Marburg u zbulua në vitet 2007-2008 të lakuriqet e natës të Egjiptit, që jetonin në minjerën e arit Kitaka në Ugandë. Kërkuesit arritën të përcaktojnë burimin e virusit, sepse mblodhën mostrat me njëherë pas epidemisë. Si pas deklaratës së Bukrejevit, për TRT World, virusi Marburg nuk gjendet për herërshëm tek lakuriqet e natës. Lakuriqet e natës që marrin virusin, pasi bëhen mbartës për një kohë, e pastrojnë plotësisht infeksionin. Për këtë arsye, edhe pse virusi qarkullon brenda popullatës së lakuriqeve të natës, ai nuk qëndron për një kohë të gjatë në një kafshë të vetme. Shkencëtarët mendojnë se edhe Ebola po luan fshehtas në natyrë në një mënyrë të ngjashme. Sipas ekspertëve, rreth 60% e të gjitha smundjeve infektive e kanë origjinën nga kafshët e egra. Megjithatë, pjesa më e madhe e kushteve mjedisore dhe ekologjike që mundësojnë shfaqjen e këtyre smundjeve zoonotike ende nuk dihen plotësisht. Gjetja kafshës burim ka një rëndësi kritike për parandalimin e epidemive. Biologu Patrick Stevens nga Universiteti Shtetëror i Oklahomës deklaron se nëse specjet që mbartin virusin dihen me saktësi, habitatet e këtyre kafshëve mund të hartohen dhe zonat e mundshme të përhapjes mund të parashikohen më saktë. Në këtë mënyrë mund të zhvillohen sisteme të paralajmërimit të hershëm për epidemitë e ardhshme të ebolës. Në të kaluarën janë parë gjithashtu shembuj të ngjashëm suksesi. Për shembull, u përcaktua se rezervuari natyror i virusit Machupo, i cili u shfaq në Bolivinë në vitin 1963 dhe shkaktoi ethe hemorragjike, ishte një lloj miu vendas. Me përcaktimin e burimit, përhapja virusit u parandalua në masë të madhe. Autori David Quammen në librin e tij Spillover mbi sëmundjet zoonotike vuri në dukje se parandalimi i përhapjes së virusit në fakt e zhduku virusin. Standardi i art për shkencëtarët është izolimi i virusit të gjallë nga vendodhja e tij natyrore dhe prodhimi i kulturës së tij në laborator. Megjithatë, në kërkimet e ebolës, ky sukses nuk është arritur deri më tani. Edhe pse antitrupa dhe materiali gjenetik që i përkasin ebolës janë gjetur në lloje të ndryshme lakuriqesh nate dhe në disa kafshë të tjera të egra, to nuk mjaftojnë për të provuar burimin e përhershëm të virusit. Antitrupat të tregojnë vetëm se kafsha mund të ketë qenë e ekspozuar ndaj virusit në të kaluarën. Stevens e shpjegon këtë situatë me shembullin e ftohjes së zakonshme tek njerëzit. Virusi mund të mos gjendet në mostrat e marra në një ditë të rastishme të jetës së një personi.

Pesë ditë prej tyre, dërsa numri i specieve të infektuar me virus të gjallë në laborator është edhe më i vogël. Kjo situatë u mundëson studiusve të kuptojnë se kush jetë virusin në trupin e kaushës dhe përsa ko pas infektimit ai mund të zbulohet. Virusin ndoshta është mjaft i rrallë edhe në specjet që infekton. Për shembull, në shumicën e specieve ku kemi zbuluar virusin, donjëherë vetëm 2 ose 3 individ kanë rezultuar pozitiv midis qindra mostrave, thotë Stevens. Mendohet se edhe epidemitë e kaluara, si ai që shkaktoi vdekjen e më shumë se 11.000 njerëzve në Sierra Leone, Liberi dhe Guine në vitin 2014, e kishin origjinën nga kafshët e egra. Ishte përcaktuar se rasti i parë u patë një fëmijë 2 vjeç, i cili vlerësoi se mund të ishte pasur kontakt me lakuriqet e natës. Shpërthimet e tjera u shoqëruan me konsumimin e mishit të shimpanzave të vdekura dhe primatëve të tjerë, megjithëse kërkimet e ebolës deri më tani kanë mbetur vetëm në një pjesë të vogël të kafshëve të egra, tërheq vëmendje fakti se nuk është gjetur asnjë gjurmë e virusit të gjallë në qindra mostra të mbledhura me përpikri nga pyjet e Republikës Demokratike të Kongos dhe rajonet të tjera e të dërguara në laboratoret e teknologjisë së lartë të institucioneve, si qendrat e SBAS për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve nxitëse. Studiosit sugjerojnë se një nga arsyet e mosgjetjes së virusit të gjallë mund të jetë se mbetjet e virusit qëndrojnë të fshehura në indet e kafshëve pas infektimit. Faktorë të tillë si stresi, mungesa ushqimit ose ndryshimet mjedisore mund të çojnë në rishfaqjen e këtyre infeksioneve të fshehura. Megjithatë, mbledhja e mostrave nga mira kafshë të egra në periudha të ndryshme është një proces jashtëzakonisht i kushtueshëm dhe që kërkon kohë. Sipas Stevensit, një nga arsyet kryesore pse burimi natyror i ebolës ende nuk është gjetur, është edhe mungesa e financimit të mjaftueshëm. Ekspertët theksojnë se pa u bërë punë më gjatë përfshirëse në teren, është e vështirë të zbulohet vendi i vërtet i fshehjes së virusit në natyrë.

Disa ëmbëlsire tregojnë me njëherë karakterin e tyre që nga emri e tillë është Tatlia. Emri i saj vjen nga fjala turke tatl, që do të thotë e ëmbël, dhe kjo ëmbëlsirë është pjesë e traditës së vjetër osmane dhe orientale të ëmbëlsirave, e cila është rënjosur thellë në kuzhinën boshnjake. Tatlia nuk është një ëmbëlsirë përgatitur për të tërhequr vëmendjen me lartësinë apo zbukurimet e saj. Njerëzit e mbajnë kujtesë për arsye të tjera, për aromën e brumit të pjekur, për arrat, për shërbetin që depërton nga dalë në çdo copë dhe për atë shkëlqim të lehtë që shfaqet pasi ëmbëlsira ka pushuar për një kohë. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shinën Sef Dalinkës. Sot flasim për një ëmbëlsirë të vjetër, të butë dhe me shërbet, që bashkon thjeshtësinë e brumit dhe pasurinë e shërbetit, tatlia.

Rënjët e Tatlias shtrihen në traditën osmane dhe orientale të ëmbëlsirave, ashtu si shumë ëmbëlsira me sherbet edhe Tatlia kanë mbërritur në Ballkan përmes shekujsh të ndërveprimit kulturor. Me kalimin e kohës, ajo u përvetësua në Bosnjë-Hercegovinë dhe më gjerë në Ballkan, u përshtat sipas zakoneve të çdo shtëpie dhe u bë pjesë e receteve familjare. Nga disa rajone Tatlia përgatitet me arra, ndërsa në të tjera nuk përdoren fare arra. Diku pritet në formë rombi si baklavaja, ndërsa diku tjetër përgatitet në copa katrore. Do njëherë të kujton hurmashicën, madje edhe emrat e tyre ngatrohen, por Tatlia ka karakterin e saj të veçantë, piqet në tepsi, bashkohet me shërbetin dhe arrin formën e saj më të mirë pasi ftohet plotësisht. Kjo ëmbëlsirë nuk shërbehet me nxitim, mund të përgatitet një ditë më parë, madje në shumicën e rasteve të nesërme bëhet edhe më e shijshme. Sa më shumë pushon, aq më shumë qetësohet shërbeti, zbutet brumi dhe thellohet shija.

një tregim të vjetër në lagjet thua si një grua përgatiste gjithmonë të atlia për udhëtarët, jo për festimet të mëdha, jo për dasma, por për njerëzit që vinin nga rrugët e largëta. Kur pas një udhëtimi të gjatë rokitej në derën e saj, ajo shërbente patjetër një fetë të atlia bashkë me kafen. Ajo thoshte: "Një njeri që vjen nga një rrugë e gjatë nuk ka nevojë për një ëmbëlsirë që shpërbëhet, atij duhet diçka që t'i jap forcë." Një ditë i biri e pyeti pse nuk përgatiste një ëmbëlsirë më të stolisur për mysafirët. Gruaja ju përgjigj: "Kur hiqet pjata nga tryeza, zbukrimet harrohen, por kujtohet ëmbëlsira që jep ngrohtësi zemrës së njeriut." Dhe vërtet, Tatlia nuk ishte ëmbëlsira me zbukuruar në sofrën e saj, por ishte ajo që njerëzit e kërkonin më shumë.

Për përgatitje një tatlije të bërë në shtëpi, nevojitin këta përbërës: dy vezë, një gotë sheqer, një gotë vaj, një gotë qumësht ose kos, një pako sot buke, një pako vanilje, 2 deri në 3 gota miell, sipas dëshirës një gotë arra të bluara. Kurse për shërbetin duhen 3 gota sheqer, 3 gota ujë dhe disa pika lëng limoni. Fillimisht përgatitet shërbeti, ujë dhe sheqeri zihen së bashku, pas disa minuta shtohen pikat e limonit. Shërbeti nuk duhet të jetë shumë i trash, si të disa ëmbëlsira të tjera, a i duhet të mbetet i lehtë, mjaftueshëm që të mund të përthithet nga brumi. Më pas përgatitet brumi. Vezët e sheqeri rrihen derisa masa të marrë një ngjyrë më të qelët, pastaj shohet vaj, qumshti ose kosi, sheqeri vaniles dhe pluri pjekës. Më pas mielli shtohet gradualisht. Sipas dëshirës, arrat mund të hidhen në fond. Masa duhet të jetë e butë, por jo e lëngshme. Ajo duhet të ketë një trashësi që lejon për hapjen e saj në tepsi. Tepsia lyhet me vaj, brumi shpërndahet në mënyrë të barabartë dhe më pas, me ndihmën e një thike, shënohet lehtë, katror ose forma rombi, si baklavaja. Kjo është e rëndësishme sepse pas pjekjes ëmbëlsira pritet më lehtë dhe shërbeti depërton më mirë nëpërmjet pjesëve. Tatlija piqet derisa të marrë një ngjyrë të bukur të artë në kafe. Nuk duhet të mbahet shumë e zbet, sepse në atë rast nuk arrihet plotësisht aromë e brumit të pjekur, por nuk duhet as të digjet, sepse shërbeti nuk mund ta zbus më pas atë shije të hidhur. Pasi nxirret nga furra, mbi tatlijen e nxehtë hidhet shërbeti më i ftohtë, ose mbi tatlijen e ftohtë shpërndahet shërbeti i nxehtë. E rëndësishme është që njëra të jetë e nxehtë dhe tjetra më e freskët, kështu shërbeti depërton në mënyrën e duhur brenda brumit. Pastaj vjen pjesa më e vështirë, pritja. Tatlija duhet të pushojë. Fillimisht ajo përthith shërbetin në sipërfaqe, pastaj gradualisht e tërheq atë drejt brendësisë. Kur çdo copë bëhet plotësisht e butë, kur në vendet e prerjes shfaqet një shkëlqim i lehtë dhe kur aroma e arrave bashkohet me atë të sheqerit, atëherë është gati për të shërbyer.

Një tatlia e mirë nuk duhet të jetë e thatë, por as nuk duhet të notojë në shërbet. Ajo duhet të jetë e butë dhe e lëngshme, por njëkohësisht të ruaj formën e saj. Kur merret në dorë një copë nuk duhet të shpërbëhet, ndërsa në lugë duhet të zbutet lehtësisht. Pikërisht ky është ekuilibri i saj. Dikur tatlia përgatitej shpesh gjatë festave, në mbledhje shoqërore dhe në mbledhje familjare. Nuk kërkonte përbërës të shtrenjtë, miell, sheqer, vaj, vezë dhe nëse kishte mundësi pakarra. Me këta përbërës përgatitej një ëmbëlsirë mjaftueshme për të gjithë shtëpinë. Ndoshta pikërisht për këtë arsye ajo ka vazhduar të mbijetoj për kaq kohë të gjatë, sepse nuk mbetej te luksi dhe zbukurimet, por te dora që dinte të ruante masën dhe ekuilibrin.

Sot shumë ëmbëlsira vlerësohen para së gjithash nga pamja e tyre, por Tatlia na kujton se ëmbëlsira ka një kuptim tjetër. Ajo nuk ka nevojë për zbukurime të përsosura, kremra apo shtresa çokolate. Bukuria e saj qëndron te thjeshtësia, aroma dhe shija që mbetet gjatë në kujtesë. Kjo nuk është një ëmbëlsir për një kafshat të vetme, është një ëmbëlsir që përgatitet për një shtëpi të tërë, për një pjatan

që qëndron në mes të sofrës, për një fetë që shoqëron kafen, për mysafirët që thonë, më jep edhe pak. Sot në kuzhinën me shijen e Sevdalinkës folën për një ëmbëlsirë, emri së cilës do të thotë ëmbël, por që në shijen e saj mbart shumë më tepër se kaq, tatlian. Deri në takimin ton të ardhshëm, u mbush kuzhina juaj me aromën e brumit të pjekur, të arrave dhe të sherbetit që gjen ngadalë rrugën e tij në çdo copë. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë dhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Delegacionet amerikane dhe iraniane ndodhen në Burgenstock të Zvicrës për bisedime teknike mbi memorandumin e Islamabadit. Bisedimet do të dhiqen nga zëvendës presidenti amerikan, ndërsa nga pala iraniane nga kryeparlamentari Mohamed Bakir Kalibaf. Raportohet se në agjendën e ditës së parë të bisedimeve që po zhvillohen në Zvicër është shtuar një seancë urgjente mbi konfliktin ndërmjet Izraelit dhe Hezbollahut libanez. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike tha të shtunën se termocentrali bërthamor Zaporizhja e Ukrainës humbi energjinë elektrike për herë të 20 gjatë konfliktit me Rusinë. Stambulli do të mirëpres më 28-29 qershor asamblen parlamentare të NATO-s me pjesëmarrje në përfaqësuesve të 32 vendeve aleate. Turqia eksportoi për herë të parë një anije luftarake në një vend anëtar të NATO-s dhe BE-s pas marrëveshjes së nënshkruar me Rumaninë. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i tërë të Shqipërisë për sot. Sërish do dëgjohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën Kujtesa Historike, zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produktet turke me tregues gjeografik. Unë Stele Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e transmetimit bashkë me operatorin e zërit Ali Shahin, jurojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.